0: او گیندوبس
1: اصل اسکروپس کچنا
0: یا سولمت اسکرو کانانتین سر لاخرانا کانانتیا
1: اریم
0: یا تگناب اچاریس خامون گیسنین ابر وار میماس یا خاریس تا سوماخ اچاریس غیانی تاون گانگیستیان یورخ کامیسی تاون ای
1: اری پنس
0: نا چایتا ویلا چموس پا گروبر کسان 8:30 دلا مانیان مای چاقب ننکی
1: چای کالی بای بیان پی
0: کالی بای بیان اما کنکان کچیس چو چایلی چو
1: چای یا کمپانیر سبیا کمپس من تب پیو یاری خوی یاری پای چای کمپانیر نو بیدنتیز من پیس چای اورا پا چامنان کتیان
0: جایب چامنا ایگستیان سوتیسی تو بیلاری موسپا کاسان گروبر خامون کیچ ساری نیس بایی پونتوال کناب خالیاری نپاپس خایا تمپرانو خالیان قدس فیلیقا جایتا بیلاتی موسپا کاسان پر گروبری تو نپای کویاری بولیبیا سون چیخ من واتان تون تاسپا کاسان خایا اقا بیس پیرا بیجاری کاسان چیز
1: اری پوز اویر سالداس نا تکوی بولیبیانوز تو بولیبیاناز تا تکوی امیگوز بولیبیانوز چای من تا بیر استرانکیرو پی کاسیان کو خای برازیل پی ارجنتینا پی چیلی پی Aga Hispania pichay tukuy hermanos bolivianos kasian kuchaypia.
0: Tukuy pa hi tukuy bolivianos.
1: Arim.
0: Maiwal ejari groberito, jalaya Bolivia.
1: Jalaya kachuna, jalaya kachun chay quechuas aymaras guaranis, tupe guaranis chay kunas mamsa.
0: Tukuy pa Bolivia son chepa.
1: 236 idiomas.
0: Ya está, tu cuerpo, 201 años, ¿cuántas tontas para casa? 201 años.
1: Ari, pues 201 años de vida, pucha, caigina. Ya está libre, se cancha, chay, esclavitud manta, Ari.
0: Ari, hasta un pelean canan, estian, Ari, a veces ni a carilla, pica el tiempo, ves causa con si charigro ver, pero chay, con ganas todavía con anchis y pastan, cosiri con anchis, bolivianos para tu cumpleaños, Ari.
1: Ari pues kusiri kunan kasna alumens kuntitan este desfile de teas kunan plazap kasna instituciones mantari.
0: Ari tu kuntita kasani?
1: Grave kuntit chaypi mis kisitus te ima fideu tustach ima hevasyankua chay hevasyankua paikunas mams.
0: Wakin kun sumak wakitiri kunko ah?
1: Ari pues allá por suma echar esquetas jamón cancha sopa institución.
0: Ari pues Ari, maíwal ja groberito, allá camacachu.
1: Ari pues allá camacachu una vez chay viva mi patria Bolivia churan que ataque instituta compañero Sevilla camscuda con chau.
0: Ya viva mi patria Bolivia capitán pica traigamos chay taxuta con un manito ancas caneta kiwanito allá. A ver, ¿qué pica san taquisito callarina pa? Teodoro Rasquito, ya agüita piso, aquichirispa, casan cuarcha y pega, maipis desfile de teas, con hsepa, pis, calla desfile, pagarin guillachimos pa casarga, chaimantox, securidadita on anisargar, y securidadita on callarispa, casunch, caituta, chasquita, aquichitaga, chaipiña casan, ganchiswan, carijos del sol, caifina securidadaban. Chaiwan, callarispa, canchis, allintuta, cachumunasca, radio y arimocuna.